adro tẹni kan ni lọ nìyẹn ẹni nìyẹn adro dájú torí ìtẹ ẹni nìyẹn adro dájú torí ọmọ ẹ ó yà kúkú sọ pé ta ló nìyẹn ọdájú torí ìtẹmí ta ló nìyẹn ọdájú torí àwọn ọmọ mi olúwa gbagbára lọwọ ẹ ọlá yẹ o ta ń gbà láàárọ ọla ago mẹfà ní kùtùkùtù òwúrọ gbogbo ibi tó bá ti ń bọ mìíràn ló ń bọ àdúrà ọdájú ni tọlá gbogbo ipá ti agbára ẹni nìyẹn adro dájú torí ìtẹmí ẹni nìyẹn adro dájú torí àwọn ọmọ mi ẹni nìyẹn adro

0: kọ́ ni Tóyìn ọmọbìnrin láti Àjìyàn. Ọjọ́ tí máa kọ́kọ́ wá sí 500 ló bá mi wá. Ìgbà kan ní kan dáwó. Nígbà kan àlẹ́gbẹ̀ mo ló ṣẹ́ mi ní 500 yẹn kí lè dá 200 kí ní 300 ìwọ mọ́tò padà. Mo ṣàwádà owó. Bí mo ṣe délé tó di ní òru àbúrò mi tó wà lamẹ́ríkà. Bó ṣe ní àǹtí mi kò dẹ̀ kí ń pè mí. Bó ṣe pè mí pé àǹtí mi òun ti gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ mọ́mì wa. Bóun ti ṣẹ́jú 1,000,000 sí mi. Mo ní
1: èlò
0: 1,000,000 ni.
1: Ta ló fẹ́ mílíọ̀n sínú àkáǹtì ẹ̀? Ó yá gbàbá.
0: Mo ṣe wo àkáǹtì tí mo rówó yẹn ká. Ó jọ mí lójú. Mo ṣàdúrà fún mi mọ̀ pé kékeré ni mo lù mí yẹn. Nígbà tó tún máa yábọ̀ mọ́ mi ṣe pè ní ìwọ̀n tí ra mọ́tò fún mi o. Mo tún ní ọlọ́run ọtọ́rítì ọlọ́run ìyanu ni o. Mo dúpẹ́ náà wọ́n tún ralẹ̀ fún mi. Mo ti lè ti kọjá òye mi o.
1: Ẹnáwó sókè.
2: Lift up your hands.
1: Ó tó bèrè fún.
2: That you did not request before.
1: Aláàánú máa ṣe fún ẹ.
2: A benefactor will come and do it for you.
3: Gbàtí.